0: A što vi mislite?
1: Radio Maestral 0954 954 954.

0: Akcija Udimelju. Iz ovo te de ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj Stambere Deto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM

0: slušamo nove Rudi, baš ste okej.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
2: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka i zabatka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Idemo uvesti jedan dana bivše Jugoslavije. Svi smo to prošli u bivšoj Jugoslaviji, svi znamo kako je bilo.
1: Toga možda sada neće više biti, a bilo je.
2: Tjedan Jugoslavije na Radio Maestralu.
3: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: FM

0: Where's my cat?
1: Muć, muć. Mućice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Mućice.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tijesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tijesnu zemlju osigurajte na www.inkhr.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Na Mercatu je najslušaniji Radio Maestral. I love you. I love you. I love you.

0: Večeras skupljamo lajkove. Jer smo mi Gogo i Željko. Lovci na
1: lajkove. Prema tome široko se hvata i mnogo me ovisi kako se naši građani ponašaju.
0: Aj baci koji lajk.
1: To je posljedica širokog hvatanja.
0: Lajk.

0: Ďakujem, ostatý klub.
1: Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također, visoki dome, dame i gospodine.

za prodaju, mi nismo za izdaju, mi nismo sramota ove države.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu. Od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
3: 4 FM Maestral Grize.

0: Akcija Udi medu. Iz ovo te ponude izdvajamo. Kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi bonomi s foljatine raznvrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ač Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Just you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: 95.4 FM, radio Maestra.

0: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Are you a fool for this one?

0: Where's my cat?
1: Muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Smijete se.
3: Jesu li mucice?
4: Što je mucice?
3: Pa pitam, jesu li mucice?
2: Ne želimo mačke.
1: Želite da crknu
2: mačke.
1: Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
1: Mucice.
5: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
6: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

0: Yo, that's enough of the guidelines. That was my theme music.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Balcantón.
1: Balcantón. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju. Dramatizaciju baletnog svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak, 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inkhr.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Umorni ste. Osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052-645-900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.

0: Quiz unii nouă, un aș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ay, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je dan ranije istekao tromjesečni moratorij na ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti, koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. Odgodu je tražila Europska zajednica, koja je jugoslovensku krizu tada pokušala riješiti mirnim putem. Istog dana kada je istekao moratorij na hrvatsku odluku o samostalnosti, zrakoplovi JNA bombardirali su Banske dvore u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo.

USKOK je jutros pokrenuo novu veliku akciju koja je prema neslužbenim informacijama usmjerena protiv pripadnika takozvane Čepinske skupine. Novinar 24 sata Ivan Panđić objavio jutros kako je primarni cilj USKOK-ove akcije više puta uhićivani Dragan Baković Bambur, ali na udaru istražitelja navodno su i njegovi suradnici, uključujući Stipu Barišića Moljca, poduzetnika bliskog skupini, Damira Ivića i načelnika Čepina Dražena Tonkovca. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, u središtu istrage je zamjena zemljišta između općine i Albatros grupe koju vode Ivić, Barišić i Baković. Istražitelji sumnjaju da je u zamjeni napravljena značajna šteta za općinu. Stipe Barišić Moljac, otac je bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Borne Barišića, koji trenutno igra za NK Osijek. Stari Barišić se i ranije spominjao u istragama povezanima sa Čepinskom skupinom. Indeks tako piše da je Moljac bio među optuženicima u velikom slučaju trgovanja povjerljivim informacijama iz policijskih istraga. Nagodio se tada sa USKOK-om i dobio uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Rasplet ovog novog slučaja tek ćemo saznati.

Inače, nama je u vijestima najvažnija vijest da smo ostali bez interneta, pa su ove vijesti trebali biti malo kraće nego inače, jer dugo nismo skupili informacija. Ali sad vidim da je proradio i pokušavam nešto skrpati. Jer dok ne naučimo dimne signale ili unajmimo nekoliko golubova pismonoša, internet nam je za sada jedini način na koji primamo informacije. Tu i tamo nešto dođe SMS porukom.

0: A ja imam spremnanu izjavu od ministrice zdravstva Irene Hrstić vezanu s cijepivo, a budući da sam ostao bez interneta, onaj uvod prije izjave čućete nakon izjave da sad ne čekate. Znate da su jedno cijepivo povukli. Evo malo o tome.
1: Prvenstveno, dakle, sam HZJZ, odnosno Hrvatski zavod za javno zdravstvo, predmijevajući pitanja, ima na svojoj web stranici najčešća pitanja i najčešće odgovore, tako da tamo piše detaljno, ali ono što bi bila moja poruka, da ukoliko djeca nemaju nikakve simptome i ako je cijepljenje prošlo više od godinu i pol dana, uopće ne trebaju biti u brizi. A roditelji, kao i svi roditelji koji se brinu svakodnevno o svom djetetu, će sigurno potencijalno primijetiti nekakve razlike i ukoliko primijete pojavu nekakvog simptoma, jave se pedijatru na klinički pregled i dalje sustav odradi ono što mu je zadatak od kliničkog pregleda i daljnje postupanja. Dakle, opet govorimo o predmijevanju ishoda samog ispitivanja što se ovdje dogodilo. Mi ne možemo govoriti o propustu nikoga dok ne znamo što se dogodilo. Cijepi se svake godine više od 30.000 djece, cijepi se svake godine, dakle, potpuno je ispravno postupljeno u situaciju kada su kliničari prijavili, svaki pojedinačni kliničar je prijavio pojedinačni slučaj, Halmed prateći pojavnost nuspojava, obzirom da ih je 4, on je nominirao da je to više od onog što bi se očekivalo i pokrenuo proceduru. U ovom trenutku ja ne mogu govoriti ni o čijem propustu, ali naglašavam, pričekajmo cijeli postupak od početka do kraja i javnost ćemo pravovremeno obavijestiti. Najvažnije je ono što je napravljeno, da je u cilju zaštite zdravlja naše djece privremeno obustavljen postupak cijepljenja.
0: Eto, a sad ono što sam dužan, a možemo to i sve spojiti u jednu vijest da saznate točno i precizno. Ako niste upućeni o cjepivu, u priči sa cjepivom, nakon što je u Hrvatskoj obustavljeno obavezno cijepljenje bugarskim BCG cjepivima, zastupnica Marija Selak Raspudić pisala je ministrici zdravstva koju smo malo prije čuli. I pitala zašto se, ako su zadnje nuspojave službeno registrirane 29. lipnja, čekalo 3 mjeseca prije nego što je cjepivo obustavljeno. Strah roditelja, gotovo 60.000 djece koja su obuhvaćena povučenim serijama cjepiva, potenciran je i nedavnom objavom bugarskog proizvođača koji se ograđuje od prijavljenih nuspojava i krivnju prebacuje na hrvatske institucije. Prema njima riječ je o tome da je čak 2 djece dobilo više struko veću dozu od propisane. Riječ je o vrlo ozbiljnim optužbama, zbog čega cijeli slučaj zaslužuje puno jasnije odgovore od resornog ministarstva, poručila je zastupnica stranke Drito. Predstavnica Možemo u radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare Holcim u Koromačnu, Helena Lozić-Doklestić, podnijela je ostavku na članstvo u tom tijelu. Tvrdi da skupina nema ovlasti koje bi joj omogućile stvaran nadzor nad oporabom otpada iz Gospića, te da je na sjednici jučer doznala kako je prva pošiljka već stigla u Holcim i bila spaljena. Radna skupina je savjetodavno tijelo bez ovlasti i ne želim da moje članstvo služi kao potvrda da nadzor postoji, ni da dijelim odgovornost za postupke na koje ne mogu utjecati, poručila je Lozić-Doklestić. Prevedeno na pučki, ne želi biti smokvin list. Istarska županija doista je radnu skupinu osnovala kao savjetodavno tijelo. Njezin je zadatak prikupljati podatke, donositi zaključke i preporuke, te o svojim saznanjima izvještavati županijsku skupštinu i javnost. Kao što i mi sada činimo. Lozić-Doklestić navodi da je još 2. listopada tražila informacije o tome gdje će otpad iz Gospića biti obrađen, tko će ga obrađivati i na temelju koje dozvole. Fond pak tvrdi da je cijeli put otpada od analiza i prevoza do konačne oporabe kontroliran i slijediv, međutim informacije o obradi otpada nema. Prema tvrdnji Lozić-Doklestić, na sjednici 7. listopada predstavnici Holcima rekli su da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena. Tu informaciju za sad nije neovisno potvrdila Istarska županija, niti je o jučerašnjoj sjednici objavila službeno izvješće. Ako je, onda je nedavno, ja sad nemam vremena klikat. I saznat ćemo u narednim vijestima. Kako je navela, Holcim je skupini objasnio da je otpad prije dolaska u Koromačno prerađen u gorivo iz otpada u drugom pogonu unutar njihove grupacije. Tvrdi da Holcim nije odgovorio gdje se taj pogon nalazi, te da članovi skupine nisu prije spaljivanja dobili laboratorijske rezultate. Te tvrdnje za sad predstavljaju njezin opis sjednice i nisu potvrđene u službenoj objavi Holcima ili Istarske županije.

gledam još na brzake da skupim po nešto. Evo na stranici grada Pule kažu kako je za četvrtak 15. listopada sa početkom u 12 sati u prostorijama Spomen doma u Pazinu sazvana zajednička tematska sjednica gradskog vijeća grada Pule i skupštine Istarske županije. Sjednica je tematska, na dnevnom redu ima jednu točku, a ona se zove Sediće. Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun došao je do tematske sjednice, bit će sigurno zanimljivo jer oko njega trvenja traju već duže vrijeme. Dakle, četvrtak 15. listopada u podne. Vrijeme. Pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu. Moguć je i poneki lokalni pljusak uz obilnije oborine danas. Pa se nadam da se odštopali odvode. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak. Temperature zraka danas između 20 i 24. Petak pretežno oblačan i vrlo nestabilan uz kišu i pljuskove. Umjeren i jak jugozapadnjak u drugom dijelu dana okrenut će na umjerenu i jaku buru. Temperature sutra između 19 i 22, dakle 2 stupnja niže nego danas. Koliko se predviđa ili prognozira za subotu kada bi trebalo biti djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Dakle, ova bura koja će krajem petka preuzeti od juga, malo će ju raščistiti i pripustiti nam malo sunca, no temperature i u petak i u subotu rekoh između 19 i 22.

0: Znači vi da znate išta, onda biste znali, onda biste znali, onda biste znali, onda biste znali, znali, znali, znali, znali, znali, znali. Vi da znate išta, onda biste znali da pratite Radio Maestra.
1: Daj je
2: radio.
1: Bar iskreno ono i leluja, leluja,
2: radio.
1: Iskreno i leluja, leluja, leluja.
2: Ali Maestra
1: je uvijek u stanju izvoči. Leluja, leluja.
0: Mogu li ja više slikati?
1: Ne
3: sam ništa protiv, ali
0: niko nema namjeru pokvariti nikome zabavu.
3: Ali.
0: Vi da znate išta, onda biste znali da pratite.
4: Satiranje, satira.
0: Ali. Kada vi te abecede savladate, abecede, onda možemo govoriti.
5: Radio Maestra.
6: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
7: Domaće je domaće.
8: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Radio Maestral.
9: Your music.

0: Show.
1: Akcija Udi Melju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: 95.4.

0: Jumper Man.
1: Ma bicicli a San Senarico.
0: Non in Jumper Man.
1: Nica breve, mi cuspici meciu.
0: Non in Jumper Man. Non in Jumper Man.
2: Došao sam ti reći da ideš u vražju materi ti i tvoj bicikl. Požderi si ga!

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju, dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Balkanton.
0: Glazbene poslastice iz regije.
1: Balkanton.
0: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: 954 FM. Maestral.

0: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Hello there.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: Toliko sadržanih poruka.
3: 091 669 669 0.
2: Znate ko će najviše profitirati?

0: bella gente che passeranno. Oh bella
1: ciao. Bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
3: Donje Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. kad je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšim Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je jedan ranije istekao tromjesečni moratorij na ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti koju je sabor donio 25. lipnja 1991. Odgodu je tražila Europska zajednica koja je jugoslavensku krizu pokušala riješiti mirnim putem. Istog dana kad istekao moratorij na hrvatsku odluku o samostalnosti, zrakoplovi JNA bombardirali su Banske dvore u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo. Hrvatski sabor ove godine svečanom sjednicom obilježava svoj dan. Prigodnim govorom obrate se predsjednik sabora Gordan Jandroković. Nekadašnji predsjednik sabora Vladimir Šeks na svečanoj sjednici povodom dana Hrvatskog sabora zgrozio se njegovim aktualnim sazivom. Na pitanje novinara jesu li današnji zastupnici na visini zadataka, kazao je da je duboko razočaran ponašanjem dijela zastupnika u saboru koji su ga pretvorili u bljuvaonicu, gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način. Tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi. Nažalost, izjavila je siva eminencija HDZ-a, ipak tvrdi da je uloga sabora i dalje ključna, važna i značajna. Nadam se da će te, nazovimo ih, bolesti biti u dogledno vrijeme prevladane, kazao je Šeks. U razini rasprava koje slušamo i gledamo u sabornici, novinari su pitali premijera Andreja Plenkovića.
4: Pa takva je kakvo je društvo, valjda je takva i rasprava u saboru. Više se ničem ne čudim.
3: Novinari su ga pitali o izvješću SOA i ilegalnom dovoženju otpada u Gospić. Ne znam što je tu sporno, kazao je premijer, te nam ponovno predavanje o percepciji javnosti. Dakle, pritom se posebno obrušio na, kako je rekao, egzaltirane i nadobudne mostovce.
4: Pa ne znam više što je sporno. Oni su, očito je predsjednik odbora tražio očitovanje, oni su dali očitovanje i to je to. Ja mislim da postoji jako puno, nažalost, u javnom prostoru, u medijskom prostoru, previše slušamo one koji bucaju protiv institucija i ne razumiju kako rade hrvatske institucije, pogotovo ne kako rade institucije kaznenog progona. Ne znam, već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Iz ovog što ja shvaćam, kad se u Hrvatskoj kaže sve koje su trebali, onda ovi egzaltirani, nadobudni koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, inputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika, predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure, postoji vrijeme, postoje indicije i postoji prikupljanje dokaza, postoje dokazne radnje, postoji cijela aktivnost tijela kaznenog progona koja ne može u jednom vremenskom trenutku slikati situaciju i reći, aha, 2026. bit će točno to. Nema takvog čarobnjaka, ni u institucijama. Dakle, malo smiriti loptu, realno sagledati stvari. Imamo situaciju da se zbog pumpanja, a pumpanje smo svjedočili prije mjesec dana, apsolutno nenormalno, čak na razini Agrokora otprilike, tu negdje, smo imali situaciju da su dovedeni u pitanje poljoprivredni proizvodi iz Ličko-senjske županije. Kome je razumnom, inteligentnom, dobronamjernom, domoljubnom u interesu da se medijski stvori slika da je cijela Lika otrovana? To može biti u interesu nekom ili jako zlom ili jako zlonamjernom. Nema drugo. Dakle, može biti neko jako zao ili jako zlonamjeran. Ne. Upozoravanje na problem je jedna stvar. Da pače, cijenimo, to je okej. Okay. Ali stvarati sliku koja nije, to rade bukači, rade demagozi, rade najgori od najgorih na političkom spektru Hrvatske. To je bit. Postoji realna slika i stvarno stanje i postoji ova neka fingirana, izmišljena percepcija u kojoj ništa ne vrijedi.
3: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić danas su zatražili proglašavanje izvanrednog ekološko-kriznog stanja za cijelu Ličko-senjsku županiju jer je u Gospiću identificiran radioaktivni otpad stronci koji nastaje u nuklearnim reaktorima. Ako treba i 500 inspektora, onda će toliko njih raditi na lici gdje će zaštititi nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske i zajedno sa stručnjacima utvrđivati kako je došlo do radioaktivnog otpada u lici, rekao je Troskot na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru. Upitao je i dolazi li taj radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, te zašto to nitko ne propituje. Troskot je upozorio da je u Gospiću identificiran radioaktivni otpad stronci za koji se zna da nastaje u nuklearnim reaktorima. Vezano uz rad sigurnosno obavještajne agencije, Troskot je kazao da treba izmijeniti cijelo vodstvo i resetirati agenciju. Ona je postala paravan vrlo vjerojatno podzemlju i nekim hrvatskim kompanijama koje koriste usluge te agencije kako bi zapravo provodile profitabilne akcije po cijeloj Hrvatskoj, ustvrdio je. Miletić je pak poručio da SOA-u treba ugasiti do kraja. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković predstavila akcijski plan suzbijanja nezakonitih radnji prema divljim životinjama za naredno trogodišnje razdoblje. Na presici se osvrnula je na otpad u Gospiću, podsjetila da se provode prva i druga faza sanacije otpada, te da još nije pokrenut formalni postupak za sanaciju najkompleksnijeg dijela zakopanog otpada. Trenutačno se priprema dokumentacija za javnu nabavu koja će uskoro biti spremna.
5: Ne možemo sada procijeniti koliko brzo će se odviti nabava. Riječ je o kompleksnim nabavama, ne možemo isključiti rizike koji se u takvim nabavama pojavljuju, poput žalbi i slično rješavanja te problematike. Mi smo projicirali za sebe cilj da od trenutka kada se potpiše ugovor, da mi smo projicirali neki rok od 13 mjeseci.
3: Nakon što je u Hrvatskoj obustavljeno obavezno cijepljenje bugarskim BCG cijepivima, zastupnica Marija Selak Raspudić uputila je 6 pitanja ministrici zdravstva. Između ostalog, od ministrice očekuje odgovor i zašto se čekalo 3 mjeseca prije nego što je cijepivo obustavljeno, ako su zadnje nuspojave službeno registrirane 29. lipnja. Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila da su od europarlamentarca stranke Možemo Gordana Bosanca tražili cijelu studiju o PFAS spojevima u krvi hrvatskih ispitanika, ali zasad prema savjetu struke ne vide razlog za nacionalno testiranje. Od Bosanca su, kako je navela, zatražili cijelu studiju, metodologiju i podatke o financiranju kako bi još jednom sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Govorila je o povučenom cijepivu.
6: Dakle, sam HZJZ, odnosno Hrvatski zavod za javno zdravstvo, predmijevajući pitanja, ima na svojoj web stranici najčešća pitanja, najčešće odgovore, tako da tamo piše detaljno, ali ono što bi bila moja poruka, da ukoliko djeca nemaju nikakve simptome i ako je cijepljenje prošlo više od godinu i pol dana, uopće ne trebaju biti u brizi. A roditelji, kao i svi roditelji koji se brinu svakodnevno o svom djetetu, će sigurno potencijalno primijetiti nekakve razlike i ukoliko primijete pojavu nekakvog simptoma, jave se pedijatru na klinički pregled i dalje sustav odradi ono što mu je zadatak od kliničkog pregleda i daljnjeg postupanja. Dakle, opet govorimo o predmijevanju ishoda samog ispitivanja što se ovdje dogodilo. Mi ne možemo govoriti o propustu nikoga dok ne znamo što se dogodilo. Cijepi se svake godine više od 30.000 djece, cijepi se svake godine, dakle, potpuno je ispravno postupljeno u situaciju kada su kliničari prijavili, svaki pojedinačni kliničar je prijavio pojedinačni slučaj, Halmed prateći pojavnost nuspojava, obzirom da ih je 4, on je nominirao da je to više od onog što bi se očekivalo i pokrenuo proceduru. U ovom trenutku ja ne mogu govoriti ni o čijem propustu, ali naglašavam, pričekajmo cijeli postupak od početka do kraja i javnost ćemo pravovremeno obavijestiti. Najvažnije je ono što je napravljeno, da je u cilju zaštite zdravlja naše djece privremeno obustavljen postupak cijepljenja.
3: Navod bugarskog proizvođača BCG cijepiva za tuberkulozu da je djeci u Hrvatskoj je dana 10 puta veća doza, vjerojatno je posljedica pogreške pri upisu podataka u europski sustav za prijavu nuspojava, rekao je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Istaknuo je da nema razloga za promjenu proizvođača ako testiranja kvalitete pokažu da je cijepivo ispravno. Capak je navio da će stručnjaci paralelno razmotriti je li vrijeme da se u Hrvatskoj ukine univerzalno cijepljenje protiv tuberkuloze. Incidencija je pala na oko 7 oboljelih na 100.000 stanovnika.
7: Ono što smo mi provjerili, jer mi paralelno primamo prijave nuspojava kao i Halmed. Mi smo provjerili te prijave, u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cijepljenju, da je upotrebljena 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ona se upravo sad razmatra, dakle kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa, došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
3: Vrijeme. Vrijeme pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, moguće i lokalni grmljavinski pljusak uz obilnije oborine. Na pušem vrijeme jak jugozapadnjak, najviše temperatura zraka bit će od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
8: Bolje radio na grani nego imate sluh o banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
9: Radim u biljnoj apoteci.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

Aba sad pišem ko nastupa u današnjem Krokutku. Ali neću vam trenutku otkriti, reći ću samo da će gost u Krokutku koji počinje u 16.50 biti Mile Mijač. A to će biti u 17.00.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Akcija Udi Melju. Iz ove te ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ač Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: ...954 FM.

0: 95,4 MHz.
1: Evo jedne važne vijesti. Zbog najavljene kiše, sutrašnji program Zeleni gradovi, sigurni gradovi se seli iz Valerijinog parka u dnevni boravak Karojica. Program se održava u petak, 9. listopada od 10 do 13 sati. A on vas prilikom još jednom pozivamo da se pridružite i medijski popratite događaj. Tako nam piše, a u središtu akcije pitanje kako zelenilo čini naše gradove sigurnijima i otpornijima na klimatske promjene, od zaštite od ljetnih vrućina i oborinskih voda do očuvanja bioraznolikosti, zdravlja i kvalitete života. Središnji panel Zeleni gradovi, sigurni gradovi od 10.15 do 11.15. O budućnosti Pule, zelenoj infrastrukturi, održivom urbanizmu, zaštiti javnog interesa u prostoru te ulozi građana razgovaraće Jasmina Vašić, diplomirana inženjerka arhitekture. Dr. Bruno Juričić, arhitekt i urbanist. Marijana Modesto, magistrica inženjerka krajobrazne arhitekture. Izvanredni profesor Krešimir Krolo, sociolog prostora, odjel za sociologiju sveučilišta u Zadru. Kruno Pekas, vrtlar Kruno, ekološki aktivist i influencer. Posebno mi je drago što panel neće biti samo razgovor stručnjaka, u publici će biti učenici tehničke škole Pula, smjer arhitektonski tehničar, studenti sa učilišta Jurija Dobrile, te predstavnice lokalnih građanskih inicijativa i građani Pule. Ono će biti postavljena izložba Živi svijet Pragranda, fotografa Marinka Babića. A to će biti interaktivni kutak sa prikupljenim porukama i prijedlozima za zeleniju Pulu. Sada će aktivnosti predstaviti inicijative protiv sječe za bolju zajednicu Jestiva Pula. A zbog promjene lokacije, edukativne radionice za učenike se odgađaju za sljedeći tjedan. Dakle, sutra u 10 sati u dnevnom boravku Rojca. Zeleni gradovi, sigurni gradovi.

0: šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. Ah, yeah.
1: Evo, kratke zdrave šetnje kroz planine. Proslava 150 godina organiziranog planinarstva u Istri nastavlja se 23. danom istarskih planinara, koji se događa 18.10. Pozivaju se svi za sudjelovanje na 23. danu istarskih planinara da se jave u planinarskom društvu Glas Istre Zlatku Modrušanu ili danas ili 14.10. u društvu ili na broj telefona 091454-3374. Dakle, 18.10. od 8.45 do 9.30 u slumu okupljanje, pozdravni govor i dodjela priznanja i zahvalnica. Polazak oko 12 sati je predah planinarska kuća Žbevnica, 45 minuta glavna marenda. Oko 14.45 drugi predah na Proplanku, spoj sa školskom planinarskom obilaznicom Čičarija. 16.30 druženje i zatvaranje pohoda. Ukupna uspona spusta 345 metara, put dugačak 9,5 km, oko 5,5 sati hoda, trasa nije zahtjevna i srednje težine. Potrebno imati standardnu planinarsku kondiciju i opremu. Pohod je predviđen isključivo za članove planinarskih društava i samo uz prethodnu obaveznu najavu, uz pridržavanje uputa planinarskih vodiča te poštivanje planinarske etike. Maloljetne osobe mora biti u pratnji roditelja. Planinari koji dolaze 12. put na dan istarskog ili IPA, molimo da se jave 7 dana ranije radi dodjele priznanja i zlatne značke. Dakle, se to organizira Istarski planinarski savez, suorganizator je Planinarsko društvo Čičarija Buja.

0: Svetom Lovreću slušamo Radio Maestral.
1: Evo nam je pravog predavanja u petak, dakle sutra u 17 sati. Iva Jovanović i Biserka Šoštara kod drži predavanje Kvalitetna komunikacija u međuljudskim odnosima. U sveučilišnoj knjižnici u Puli uvodno predavanje približit će temelja načela jasne, konstruktivne i podržavajuće komunikacije, te najavi tri radionice posvećene razumijevanju sebe i drugih. Komunikacija će biti predstavljena kao proces mnogo širi od samog izgovaranja riječi u kojem sudjeluju naše misli, osjećaj, potrebe, iskustva, percepcija i način na koji doživljavamo sebe i druge. Sudionici će se upoznati s time što komunikaciju čini kvalitetnom i što je potrebno da bi ona bila jasna, konstruktivna i podržavajuća za obje strane. Poseban naglasak na čimbenicima koje oblikuju naš način komunikacije utječu na naše reakcije kao i na važnosti verbalne i neverbalne komunikacije, aktivnog slušanja, razumijevanja sugovornika te osještavanja vlastitih i komunikacijskih obraza. Iva Jovanović, autorica knjige Sunčana strana života, certificirana edukatorica za razvoj emocionalne inteligencije i za područje kvalitetne komunikacije i rješavanja konflikata u međuljudskim odnosima. Biserka Šoštarek, samostalna savjetnica za kvalitetnu komunikaciju u područjima braka, obitelji, roditeljstva, poslovanja i upravljanja. A više od 35 godina iskustva ima u radu na međuljudskim odnosima. Umirovljena je profesorica i nekadašnja osnivačica, edukatorica savjetovališta. Kolegium Mentes gostovat će i na svim trima radionicama. Ulaz je slobodan. Zbog ograničenog broja mjesta obavezna je prijava na iva@suncanastranaziivota.net.

A nije prešao, ali je pravo vrijeme da se upoznamo sa servisnim informacijama u 14 sati i 40 minuta. Dakle, još do sutra, povremeno bez vode od 7 do 15 sati, Štinjan, ulica Baližerka, od ulice Puntižela do ulice Šorida. Sutra radovi na vodovnoj mreži od 8 do 15 sati bez vode, naselje Krnica prema Raklju, prema Krničkom portu i prema Dugoj uvali. Što se tiče prekida opskrbe električnom energijom, oni bi mogli biti na dva mjesta, a u slučaju lošeg vremena radovi se mogu i odgoditi. Dakle, Režanci 7a od 8.30 do 10.30 sutra i Filini Šugari 3a od 8.30 do 9.30 bez električne energije, ako vrijeme dozvoli. Konice su mjesmice mokri, skliski, zastoji su povremeno dionicama cesta gdje traju radovice na gradskim prometnicama i obilaznicama. Izvanredni prometni događaj. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Rovinj-Kampanar prekinut je promet između mjesta Putini i skretanja za Limski kanal. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeni na riječkoj obilaznici autoceste A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji. I onda još malo dalje na sredini Jadrana i na jugu. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja, malo više. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Pula-Zadar-Pula, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka. A naravno one linije na području Split, Milna, Hvar, Korčula, Dubrovnik i Split, Dubrovnik. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog gradova i zemljskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionicama između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin. Danas imamo pretežno oblačno vrijeme, opet će biti mjestomične kiše, možda i koji grmljivski pljuskova, uz umjereni jak jugozapadnjak. A najviše temperature od 20 do 24,9 stupnja. Sadašnja temperatura zraka je baš 24, u Medulinu kod nas je 23, najniže u Labinu 21. Eto, to je bilo sve što smo do sad mogli servirati od servisnih informacija.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line. Vaša energija. Vaša ušteda.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
3: Dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke Two iznad Bile.
0: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka i zabatka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
4: Smoked Bar and Barbecue. Rimske centurijacije 67.
5: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
6: Domaće je domaće.

0: Dokud majstral, okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kad je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je dan ranije istekao istekao tromjesečni moratorij na ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. godine. Odgode je tražila Europska zajednica, koja je jugoslavensku krizu pokušala riješiti mirnim putem. Istog dana kad istekao moratorij na hrvatsku odluku o samostalnosti, zrakoplovi JNA bombardirali su Banske dvore u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo. Hrvatski sabor ove godine svečanom sjednicom obilježava svoj dan. Prigodnim govorom obratio se predsjednik sabora Gordan Jandroković. Nekadašnji predsjednik sabora Vladimir Šeks na svečanoj sjednici povodom dana Hrvatskog sabora zgrozio se njegovim aktualnim sazivom. Na pitanje novinara jesu li današnji zastupnici na visini zadataka, kazao je da je duboko razočaran ponašanjem dijela zastupnika u saboru koji su ga pretvorili u bljuvaonicu, gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način. Tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi. Nažalost, izjavila je siva eminencija HDZ-a. Ipak, tvrdi da je uloga sabora i dalje ključna, važna i značajna. Nadam se da će te, nazovimo ih, bolesti biti u dogledno vrijeme prevladane, kazao je Šeks. O razini rasprava koje slušamo i gledamo u sabornici, novinari su pitali premijera Andreja Plenkovića.
3: Pa takva je kakvo je društvo, valjda je takva i rasprava u saboru. Više se ničem ne čudim.
2: Novinari su ga pitali u izvješću SOA o ilegalnom dovoženju otpada u Gospić. Ne znam što je tu sporno, kazao je premijer, te nam ponovio predavanje o percepciji javnosti. Premijer tvrdi da dezinformacije šira najgori od najgorih, egzaltirani i nadobudni bukači i demagozi.
3: Pa ne znam više što je sporno. Oni su, očito je predsjednik odbora tražio očitovanje, oni su dali očitovanje i to je to. Ja mislim da postoji jako puno, nažalost, u javnom prostoru i medijskom prostoru previše slušamo one koji bucaju protiv institucija i ne razumije kako rade hrvatske institucije, pogotovo ne kako rade institucije kaznenog progona. Ne znam, već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Iz ovog što ja shvaćam, kad se u Hrvatskoj kaže sve koje su trebali, onda ovi egzaltirani, nadobudni koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, inputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika, predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure, postoji vrijeme, postoje indicije i postoji prikupljanje dokaza, postoje dokazne radnje, postoji cijela aktivnost tijela kaznenog progona koja ne može u jednom vremenskom trenutku slikat situaciju i reći, aha, 2026. bit će točno to. Nema takvog čarovnjaka ni u institucijama. Dakle, malo smiriti loptu, realno sagledati stvari. Imamo situaciju da se zbog pumpanja, a pumpanje smo svjedočili prije mjesec dana, apsolutno nenormalno, čak na razini Agrokora otprilike, tu negdje, smo imali situaciju da su dovedeni u pitanje poljoprivredni proizvodi iz Ličko-senjske županije. Kome je razumnom, inteligentnom, dobronamjernom, domoljubnom u interesu da se medijski stvori slika da je cijela Lika otrovana? To može biti u interesu nekom ili jako zlom ili jako zlonamjernom. Nema drugo. Dakle, može biti neko jako zao ili jako zlonamjeran. Ne. Upozoravanje na problem je jedna stvar. Da pače, cijenimo, to je okej. Okay. Ali stvarati sliku koja nije, to rade bukači. Rade demagozi, rade najgori od najgorih na političkom spektru Hrvatske. To je bit. Postoji realna slika i stvarno stanje i postoji ova neka fingirana, izmišljena percepcija u kojoj ništa ne vrijedi.
2: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić danas su zatražili proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja za cijelu Ličko-senjsku županiju, jer je u Gospiću identificiran radioaktivni otpad stronci koji nastaje u nuklearnim reaktorima. Ako treba i 500 inspektora, onda će toliko njih raditi na lici gdje će zaštititi nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske zajedno sa stručnjacima, utvrđivati kako je došlo do radioaktivnog otpada u Lici, rekao je Troskot na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru. Upitao je dolazi li taj radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, te zašto to nitko ne propituje. Troskot je upozorio da je u Gospiću identificiran radioaktivni otpad stronci za koji se zna da nastaje u nuklearnim reaktorima. Vezano uz rad sigurnosno obavještajne agencije, kazuje da treba izmijeniti cijelo vodstvo i resetirati agenciju. Ona je postala paravan, vrlo vjerojatno podzemlju nekim hrvatskim kompanijama koje koriste usluge te agencije kako bi zapravo provodile profitabilne akcije po cijeloj Hrvatskoj, ustvrdio je. Miletić je pak poručio da SOA-u treba ugasiti do kraja. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković predstavila akcijski plan suzbijanja nezakonitih radnji prema divljim životinjama za naredno trogodišnje razdoblje. Na presici se osvrnula na otpad u Gospiću, podsjetila je da se provode prva i druga faza sanacije otpada, te da još nije pokrenut formalni postupak za sanaciju najkompleksnijeg dijela zakopanog otpada. Trenutačno se priprema dokumentacija za javnu nabavu koja će uskoro biti spremna.
4: Ne možemo sada procijeniti koliko brzo će se odviti nabava. Riječ je o kompleksnim nabavama, ne možemo isključiti rizike koji se u takvim nabavama pojavljuju, poput žalbi i slično rješavanja te problematike. Mi smo projicirali za sebe cilj da od trenutka kada se potpiše ugovor, da mi smo projicirali neki rok od 13 mjeseci.
2: Nakon što je u Hrvatskoj obustavljeno obavezno cijepljenje bugarskim BCG cijepivima, zastupnica Marija Selak Raspudić uputila je 6 pitanja ministrici zdravstva. Između ostalog od ministrice očekuje odgovor zašto se čekalo 3 mjeseca prije nego što je cijepivo obustavljeno, ako su zadnje nuspojave službeno registrirane 29. lipnja. O povučenom cijepivu ministricu zdravstva Irenu Hrstić pitali su i novinari.
5: Dakle, sam HZJZ, odnosno Hrvatski zavod za javno zdravstvo, predmijevajući pitanja, ima na svojoj web stranici najčešća pitanja i najčešće odgovore, tako da tamo piše detaljno, ali ono što bi bila moja poruka, da ukoliko djeca nemaju nikakve simptome i ako je cijepljenje prošlo više od godinu i pol dana, uopće ne trebaju biti u brizi. A roditelji, kao i svi roditelji koji se brinu svakodnevno o svom djetetu, će sigurno potencijalno primijetiti nekakve razlike i ukoliko primijete pojavu nekakvog simptoma, jave se pedijatru na klinički pregled i dalje sustav odradi ono što mu je zadatak od kliničkog pregleda i daljnjeg postupanja. Dakle, opet govorimo o predmijevanju ishoda samog ispitivanja što se ovdje dogodilo. Mi ne možemo govoriti o propustu nikoga dok ne znamo što se dogodilo. Cijepi se svake godine više od 30.000 djece, cijepi se svake godine, dakle, potpuno je ispravno postupljeno u situaciju kada su kliničari prijavili, svaki pojedinačni kliničar je prijavio pojedinačni slučaj, Halmed prateći pojavnost nus pojava, obzirom da ih je 4, on je nominirao da je to više od onog što bi se očekivalo i pokrenuo proceduru. U ovom trenutku ja ne mogu govoriti ni o čijem propustu, ali naglašavam, pričekajmo cijeli postupak od početka do kraja i javnost ćemo pravovremeno obavijestiti. Najvažnije je ono što je napravljeno, da je u cilju zaštite zdravlja naše djece privremeno obustavljen postupak cijepljenja.
2: Navod bugarskog proizvođača BCG cijepiva za tuberkulozu da je djeci u Hrvatskoj dana 10 puta veća doza vjerojatno je posljedica pogreške pri upisu podataka u Europski sustav nuspojava za prijavu nuspojava, rekao je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Istaknuo da nema razloga za promjenu proizvođača ako testiranje kvalitete pokažu da je cijepivo ispravno. Capak je najavio da će stručnjaci paralelno razmotriti je li vrijeme da se u Hrvatskoj ukine univerzalno cijepljenje protiv tuberkuloze. Incidencija je naime pala na oko 7 oboljelih na 100.000 stanovnika.
6: Ono što smo mi provjerili, jer mi paralelno primamo prijave nuspojava kao i Halmed. Mi smo provjerili te prijave i u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cijepljenju, da je upotrebljena 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ona se upravo sad razmatra, dakle kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
2: Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić danas je tijekom mise na blagdan Svetog Šime govorio o zlostavljanju unutar crkve te poručio da se takvi slučajevi ne smiju prešućivati ni prikrivati. Sablazan nastaje počinjenim zlom, a produblje se njegovim prikrivanjem, šutnjom, ušutkavanjem ili vrijeđanjem povrijeđenih i izbjegavanjem odgovornosti, rekao je Zgrablić, piše Zadarski list. Poručuje da zaštita ugleda crkve ne može biti opravdanje za prikrivanje slučajeva zlostavljanja, te da osobe koje prijave nasilje treba saslušati, zaštititi i omogućiti im stručnu pomoć. Njegove izjave dolaze nekoliko mjeseci nakon što je u javnost izašao slučaj bivšeg sjeministarca koji tvrdi da ga je ugledni požeški svećenik seksualno zlostavljao tijekom školovanja na Zagrebačkoj šalati. Članovi radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu, Možemovka Helena Lozić-Doklestić i SDP-o Zoran Karlić podnijeli su ostavku na članstvo u radnoj skupini ustvrdivši da ona ne može obaviti posao zbog kojeg je osnovana. Županijska skupština nas je osnovala da nadziremo što se u Koromačnu spaljuje. Međutim, na jučerašnjoj sjednici Holcim nas je izvijestio da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena, a radna skupina o tome nije znala ništa. Riječ je o otpadnoj plastici koja u Holcimove dozvoli nema, te je prije dolaska prerađena u gorivo iz otpada u pogonu njihove grupacije, navela je Lozić Doklestić u priopćenju. Na pitanje gdje se nalazi taj pogon, Holcim nije htio odgovoriti, a pritom članovi radne skupine nisu dobili laboratorijske nalaze prije spaljivanja, dok su analize obećane tek kad cijeli posao bude gotov. Smatraju apsolutno neprihvatljivim da o početku spaljivanja otpada doznajemo tek nakon što je ono već počelo, bez prethodnog uvida u svu zatraženu dokumentaciju analize, ističe Zoran Karlić, predstavnik kluba vijećnika SDP-a. Upravo je transparentnost bila jedan od temeljnih razloga osnivanja radne skupine. Stoga smatram da je postupanjem u kojem javnost nije pravodobno obaviještena u početku oporabe otpada iznevjeren temeljni smisao zaključka Skupštine Istarske županije, pojašnjava Karlić. Oglasio se i predsjednik radne skupine Mirko Radolović, koji u svom priopćenju poručuje kako je svim članovima radne skupine omogućeno ravnopravno sudjelovanje u radu. Poručuje kako je i sam na prvoj sjednici istaknuo da radna skupina nema nadzor u pravom smislu, jer nadzor operatera provodi državni inspektorat, a smatra da je cilj praćenje rada i karakter skupine savjetodavan. Vrijeme. Vrijeme.

0: petak pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme uz mjestimičnu kišu i lokalne gremljavinske pljuskove. Lokalno su moguće i obilnije oborine. Umjereni jak jugozapadnjak u drugom dijelu dana okrenut će na umjerenu i jaku buru. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 19, a najviše dnevne bit će između 19 i 22 Celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Maestral, grize.

0: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Akcija Udi Melju. Iz ove te ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Di Melju može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Di Melju.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Bebex.
1: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.ink.hr.
4: Radio Maestral. Your music.
5: A, točno su 4 ura, ajmo malo u kino. Filmsko zvono je zazvonilo kino, ali počinje s novom sezonom Film u školi. U prošloj školskoj godini filmove je pogledalo preko 10.000 djece. Dakle, program počinje od ovog ponedjeljka u kinu Vali, Uš film u školi. Pre projekcije nove sezone otvorili su igran italijanski film Srećo moja, namijenjen starijim osnovnoškolcima, te danski animirani film Lota i Tote za vrtnički uzrast i učenike nižih razreda osnovne škole. U Labinu i Novigradu se do kraja tjedna prikazuje nagrađivan slovenski igrani film Elvis Škort, pobjednik ljetne pulice. Svih 17 filmskih naslova, uključujući i tri navedena ovogodišnjeg FUŠ programa, pomno je odobrano za različite uzraste djece i mladih. FUŠ se ukinovali provodi od 2009. godine. Za razvijanje kulture, gledanja i promišljanja filmova koji se često povezuju s redovnim školskim gradivom. Novali u novi kinotjedan donosi sinkronizirani film za najmlađe priručnik za super junake. Adaptaciju bestsellera Colin Hoover Verity te nezavisni film Ljubav u Tangeru. U posebnom programu Kina 15+, na rasporedu su kratkometražni Tifusari i Tarkovskijevo zrcalo. A publika ponovno može pogledati akcijski thriller Srce zvijeri. Posebno događanje glazbeni dokumentarac donosi Društvo Ukrajinaca u Istri. Film o Kuzmi 13. listopada u 20 sati. U organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Ukrajinaca. Dokumentar je film o životu i stvaralaštvu Andrija Kuzmenka Kuzme, kultnog ukrajinskog glazbenika, jednog najvažnijih figura ukrajinske popularne kulture. Propustili ste Srce zvijeri, Brad Pitt predvodi akcijski thriller o časniku specijalnih postrojbi Jamesu Belmontu i njegovom vojnom psu Odinu. Dakle, vrlo lijep, kreativan, zanimljiv. Program o očekuje vas u kinu

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Evo nam opet naša lijepa briga za zelenu prirodu i zdrav okoliš. Danas s vama dijelimo najnovije podatke o stanju našeg planeta, jednu važnu poruku koja dolazi s njima. 73%, toliko se u prosjeku smanjila brojnost praćenih populacija divljih životinja u svijetu od 1970. do 2022. godine. Iza te brojke krije se mnogo više od statistike, to su populacije životinja koje su danas manje nego prije nekoliko desetljeća, staništa koja su pod sve većim pritiskom i prirodni sustavi koji se mijenjaju brže nego što bi trebali. Ali novi izvještaj o stanju planeta 2026. donosi i važan razlog za nadu. Otprilike polovica praćenih populacija divljih životinja danas je stabilna ili raste. To pokazuje da gubitak prirode nije jedini mogući smjer i da u dugoročnu i koordiniranu zaštitu oporavak može biti moguć. Diljem svijeta postoje primjeri koji potvrđuju to. WWF u novom izvješću posebno ističe pozitivne prekretnice i vrste čije su se populacije počele oporavljati zahvaljujući dugotrajnom radu na zaštiti prirode. Evo, drago mi da mi s ovom podrškom pomožemo da se zaštiti priroda, da se sve to nastavi, da vrste njihova staništa dobiju priliku za oporavak i da pozitivnih priča bude sve više. Ali pred nama je još mnogo posla. Način na koji proizvodimo energiju i hranu, kao i način na koji usmjeravamo financijska sredstva i dalje snažno utječe na stanje prirode. No, novi izvještaj pokazuje da promjena nije samo moguća, ona se već događa. Zato ova izvještaj nije samo upozorenje, on je podsjetnik da još uvijek možemo promijeniti smjer. I nam je tako drago što podržavamo prirodu u našoj regiji i što smo dio te promjene. Pa sad slušamo jednu pjesmu koja se zove Zlatnije nebo. One Culture.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: A u Rubikovu kocku za 6 dana i za 16 sati bi nam trebalo doći dva dečka. Mlada iz košarkaškog kluba Stoja.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Dok se gemišt u frižideru hladi, slušam Radio Maestral u kadi.
4: Muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestral Radio.
5: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
6: Domaće je domaće.

0: Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, Radio Maestral tamo ja slušao.
1: A pravi ulet u današnji Krokutak dogodio se zahvaljujući Wilsonovom grafičkom projektu, Miru Kusačiću ekipi. Ovo je novija verzija pjesme Maestro M, koju mi jako volimo. Jedno da je sa vijestima sa domaće glazbene scene. Što se dogodi kad isti glazbeni trenutak pogledate kroz dva potpuno različita fotografska oka? Odgovor ovog puta stiže u Split izložbom koncertne fotografije Straight to Rock'n'Roll, koja će 14. listopada biti otvorena u gradskoj knjižnici Marka Marulića u 18 sati. Rock'n'Roll, koncertno svjetla, energija publike i lica glazbenika koja traju tek dijelić sekunde, sve ono što na koncertu prođe gotovo neprimjetno. Koncertni fotografi pokušavaju uhvatiti u pravom trenutku projektovu središtu izložbe naše drage prijateljice Anastazija Vržina i Željka Jelenskog. Zajednički konceptualni projekt koji je prvi put predstavljen prije 15 godina, a prošle godine dobio svoj nastavak i novu interpretaciju. Eto, tu naravno ima puno zvijezda sa strane domaće scene. Tu su Nick Cave, Rammstein, Basti Gray, Roger Waters, Santana, Skunk Anansie i Billy Idol, Faithless, Massive Attack, Lenny Kravitz, Shakira, a onda naravno Massimo, Pari Valjak, Bon Jovi, Iggy Pop i drugi. I tog dana, 14. listopada u 18 sati u Splitu u knjižnici Marka Marulića, posjetitelji očekuje tombola i nagrada je kopija jednog od izloženih primjeraka. Zagrebački klub Sax 5. studenog postaje mjesto susreta različitih izvođača domaće pop-rock scene u sklopu Dala Sex po večeri. Publici će se predstaviti riječki band Ritam promjena, koji smo čuli prije Krokutka.

Zagrebački Frank Coppola te kao posebni gost multiinstrumentalist i kantautor Mihael Kvorka. She Loves Pablo predstavlja album 20 Live, snimljen na velikoj proslavi 20 godina benda u klubu Bugalu. A to je bilo to, sad već možemo ići s pjesmom koja nas uvodi u današnje druženje ili intervju u kojem nas očekuje Mile Mijač i Krivo društvo. Slušamo pjesmu Tiho.

0: noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: I sad je to naravno više nego super, jedan od rijetkih trenutaka u kojem ćemo se uvjeriti da se ponekad može neograničeno uživati u krivom društvu. A to će nam dokazati naš današnji gost Mile Miljač. Dobar dan. Jel se čujemo? Da li se čujemo sad?

0: Halo, jel nam se ukazao Mile Mijač? Halo?
1: Halo, halo.
0: E, čujemo se.
1: Čujemo se.
0: Dobro.
1: Ako možete se još malo pojača, dobri smo.
0: E, rekao sam da ovo je jedan od rijetkih trenutaka u kojem ćemo se uvjeriti da ponekad možemo neograničeno uživati u krivom društvu.
1: Točno tako.
0: Evo, ono što nas je oduševilo, ali pazi, ono, na prvo slušanje nam se svidjela nova pjesma tvoja, naravno sa svojom energijom, jednostavnošću i svim onim zaraznim elementima koje želimo imati u svijetu glazbe.
1: Zahvaljujem, zahvaljujem. To su jako, jako lijepe riječi od vas. Potrudili smo se tako da nekako idemo ka tome da album bi trebao točno zvučati kao i single koji vi čujete. Znači, žestoko, furiozno i pun zanimljivih misaonih tekstova.
0: Prije same ove pjesme, single bila pjesma koja je govorila, ipak bila u nekom, onako rekli bi, blagom elementu, ali sa velikom snagom i dubinom, ali je bila onako...
1: Pa da, samo pusti je skroz drugačija, znači ona je, još smo namjerno stavili kod drugi single da bude podosta onako ljubavna i pitka i da opet ljudi vide, prvo je bilo tiho pa onda samo pusti i za toga sada Dnevnik rock'n'rolla koji opet donosi svoju energiju, ali samo pusti je donijela taj nekakav lijepi i on topal vibe.
0: Onaj dan kad je nastalo tvoje krivo društvo je svakako bitan ne samo za domaću glazbenu scenu, nego za cijelu regiju. Pa kakav ti imaš osjećaj u svemu tome što se događa i što te okružuje?
1: Okružen sam sa četvero prekrasnih mladih ljudi koji su voljni svirati, turirati, voziti se po cesti, tako da onaj, ne mogu biti sretniji. Trenutačno nekako doba di ono, traže se prostori za sviranje, traže se opet lokacije za festivale, mladi sve pokreću i rade nekakve, opet organiziraju nove stvari, ali na drugu ruku treba nam toga, što više to bolje.
0: Naravno, jedna razglednica sa cesta ili Dnevnik. Reci mi
1: Dnevnik rock'n'rolla.
0: Da.
1: Dnevnik rock'n'rolla, pa da, radnica sa ceste gdje sve što doživimo, sve što vidimo, sve što osjetimo smo nekako stavili u taj tekst i opet na drugu ruku u glazbu i zato tu i jesu John iz Morta i Pero iz Gibaa, baš iz tog razloga jer to su ljudi koji sa mnom su već godinama na putu i družimo se i volimo se i poštujemo se i onda je samo bilo vrijeme kad ćemo takvu nekakvu opet suradnju napraviti.
0: A spomenuo si fiktivno izlazak albuma, da li postoje sad tu neki rokovi, neki okviri?
1: O, da, dolazimo do tih ludih rokova. 21.10. Dame i gospodo, izlazi album Divlje s ljubavlju. Jedan od najljepših potpisa, jedan od najljepših komentara sa naših koncerata koji smo dobili, njega smo stavili točno za ime albuma, tako da se baš radujemo da čujete tih 11 pjesama. Što prije to bolje, a to će baš biti 21.10.
0: E, super. Dakle, ono što nam je jako bitno isto da ćete vi već sad možda imate nekakve scene gdje ćete to moći predstavljati i da li imate, kako vam izgleda,
1: da,
0: neka promocija.
1: Krećemo, znači turneja kreće sa zagrebačkim koncertom 7.11. u Hard Place-u i onda se selimo, gdje smo sljedeće, u Sinju. Rodilište kulture, pa Knin, A3 klub legendarni, Splitska kocka i nadamo se da dođemo i kod vas. Nadamo se da dođemo u Pulu čim prije to bolje. Trebat ćemo.
0: Dobro, mi se nadamo da će to biti tako jer je stvarno nešto što treba osjetiti i doživjeti na pravi način što ova publika tu zaslužuje.
1: Apsolutno, već znamo prostor, samo se trebamo čuti sa dragim mozgom.
0: Reci mi kakvi su bile onako ostvarenja prilikom snimanja video spota, to nije bilo nikakvih problema, nego je sve onako spontano nastalo.
1: Znaš što, puno smo pričali o tome, hoćemo li unajmiti, bila je nekakva ideja da prebacimo u principu cijeli spot, da dvoje mladih ljudi idu ka tome, pošto smo u spotu prije imali dvoje zaljubljenih pari, sad da prebacimo njih dok su bili djeca kako žele se popet na brinu i odradi rock and roll show ili ćemo to napraviti mi. I onda jednostavno smo rekli, ok, ček, ne trebaju nam glumci, ne treba nam nikakva ni režija, ni scenarij, ajmo čast snimiti jednostavno ono što mi radimo. Mada već u glavi smo imali te snimke, da budemo iskreni, i jednostavno ono, snimi nas prije koncerta, snimi nas poslije i za vrijeme koncerta, i to je to. Dajemo ljudima jednostavno taj surovi video koji, točno, nismo ga uljepšali s nikakvim filterima, nismo ga sredili ni glumili, već jednostavno bili točno ono što mi jesmo. A to je jednostavno glazbenici, i to je to. Vrlo jednostavno.
0: Kako nastaju riječi i priče u pjesmama, da vjerujem da imaš neku cijelu, ne znam, stripoteku u kojoj je to sve složeno i da tu postoji puno toga?
1: A super si se izrazio, stripoteka je možda najslikovitiji izraz zapravo kojeg znam redovito koristiti baš kad pričam sa gospođom. Aha. O tekstovima, ali da, znači upravo sjećam se dok je Dnevnik rock'n'rolla nastajao, znam da me Klara violinistica zamolila, molim te daj, nemoj da se pjesma zove Memoari bola, daj Dnevnik rock'n'rolla, ja govorim super, to se rimuje, pa da, legenda, to se rimuje jer ima što u tekstu, ja govorim pa vidiš, jedan i drugi naslov je dobar, ali Dnevnik rock'n'rolla će čak ljudi pustiti na radiju, Memoari bola definitivno neće, tako da znaš šta, svaki put biramo te riječi pažljivo i pazimo na to da nismo jedan od onih bendova koji on će ti ponavljati jedan ja, o što sam jedan ja, već čisto da postoji ta cijela nekakva priča u tekstu i da opet na drugu ruku bude zarazno i nezarazno. Ne znam je li to ima smisla da izgovoriti na takav način. Mm-hmm.
0: Dakle, evo, spomenuo si neke koncerte koji vas očekuju do 5. prosinca i sve, ali sad opet ističem tu vašu važnost i vašu kvalitetnu energiju koja se može prenijeti preko granica, da li postoje sad isto neke onako možda pretpostavke da se mogu dogoditi.
1: Nema možda, definitivno. Da, da. Na proljeće idemo pohod ka Srbiji, radimo turneju kod njih.
0: Super.
1: A sad u međuvremenu imamo po Bosni koncerte i drugi mjesec, ako se ne varam, Crna Gora, dva najveća grada, to jest da, Nikšić i Podgorica, tako da definitivno baš će biti regionalna turneja koliko god može biti.
0: Evo, super, imam jednog prijatelja koji je iz Podgorice, koji je glazbenik, koji će svakako doći na tvoj koncert, to sam 100%...
1: Apsolutno ga imaš nagovoriti na to.
0: Dobro, evo, bit ćemo začiniti ovo naše druženje Dnevnikom rock'n'rolla, hvala ti na dostupnosti i svemu i naravno...
1: Hvala vama na pozivu i podršci, veliko srce za vas ide, tako da najljepša hvala. Evo, vidimo se na sljedećem koncertu.
0: Tako je, radujemo se svakom susretu. Živio.
1: Ćao, ćao. We'll be right back.

Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestro. Mi smo kuća puna ljubavi. Inu da je ploviti kroz krokutak nakon Mila Mijača i krivog društva. Vrijeme da zauzmemo još neke lijepe stepenice na kojima se nalaze glazbeni izvođači koji su nama bitni i dragi. Heidi Šeće psa imaju novi singel i spot, pjesmu Fluid koji ste već mogli čuti na valovima Mestrala. Okružena futurističkim i postapokaličnim svijetom, Heidi je u potrazi za nečim što se ne može opisati nekom posebnom čaroljom koja je trajna uliko koliko i slatki snovi. Uskoro ćemo čuti pjesmu Fluid.

A nakon toga daj odrasti i kao da je bilo nekad, prošlo je dovoljno vremena da miris grada više ne zvuči kao isti bend. Nakon pop-punk početaka i debitantskog albuma, zadnji singl Prašina je najavio zaokret prema post-punku i indiju, a sad novi singl nastavlja tamo gdje je prethodno stao, kao da je bilo nekad. Drugi singl sa nadolazećeg albuma. To ćemo slušati, a nakon toga i treći singl. Od trenutka kad su odlučili snimiti pjesmu Svaka ljubav, turisti su bili u nedoumici. Staviti je na album ili ne, sumnjičava pitanja, međutim raspršuje producent Matej Zec. Pjesma je plesna, jako mračnog teksta, no ne zagušuje njezinu atmosferu i jednostavnu temu ljubavi koju ostavljamo iza sebe. Dakle, ajmo, Hajdi šeće psa Fluid, Mirzgrada, kao da je bilo nekad, i turisti Svaka ljubav.

0: Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool.
1: Očekujem se još neke kratke važne vijesti i jedna pjesma koja nas vodi prema kraju Korkutka. Kao i obično, uoči festivala Velika Rock Explosija stiže festivalska kompilacija. Ove godine 18. po redu i to na sam prvi dan festivala. Urednik te pobjedničke ovogodišnje kompilacije je rock glazbenik Tomislav Kralj. Album Velika Rock Explosija 18 donosi 15 skladbi izvođača koji nastupaju na festivalu kao i singlove koje je Spona objavila tekom ove godine. Dostupan je na svim streaming servisima Martin Surfer, Tomislav Goluban, reanimator Zvonimir Varga, Grgo Visinski, Castaway Souls, Behave, Tanja Radović i ostali. Živo blato kultni hrvatski heavy metal i hard rock sastav najavljaju koncert u tvornici Kulture. Legendary band predložen Sinišom Vucom, koji će se za ovu priliku inkarnirati u generala Vasilja Mitua, proslavit će 30. godinu postojanja i promovirati novi album u petak 29. siječnja sljedeće godine. A sad, nakon što ste bavili kineskim restoranima, mamama i ostalim životnim problemima koji čovjeka mogu zadesiti, Don Quixote, odlučili su se pozabaviti jednom od najvećih misterija međuljudskih odnosa, kako osoba koju danas zovete ljubavi već sutra postane bivša. Zagrebački band predstavlja novi singl Moja nova bivša. Pjesmu autorski potpisuje Vili Gobac, dok je za aranžman zaslužen Zvonimir Domazet, kod kojeg je pjesma i snimana. I to je ta pjesma koja nas vodi prema kraju Korkutka. Don Quixote, moja nova bivša.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: Lenka, nehoj tam tam ježički.
3: Orka majka, barko mi okrenuo val.
2: Što se dogodi?
3: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Radio Maestral. Your music.
2: A sve je sve jasno. Hajde ljudi, sretan vam ostatak dana. I cijela noć do sutra. Sutra popodne smo opet zajedno. Pozdrav vas, Čipo.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Akcija u Dimelju. Iz OTD ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Manama,

0: Maestral, dobar vjetar u eteru.
1: Da, da.

15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

Écoute ces hommes. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti rahat je tu cizam, a u prevodu je boli kucizam. Boli kucizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kucizam.

Gdje tu vrega kičovika? Kemo gre grda, a kemo je život lije?

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: jazz yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Dobro večer svima, dobrodošli na valove Radio Maestrala, slušate emisiju Cool Jazz. Večerašnja emisija je zaista posebna. Očekuje nas nešto više od sat i po vrhunske svirke u kojoj ćemo se posvetiti jednom od najvećih, najsubtilnijih i najuticajnijih pijanista u povijesti džeza. Njegovo ime je Bill Evans, a večeras ćemo kronološki preslušati dva njegova apsolutna remek dijela. William John Evans, poznati kao Bill Evans, rođen je 1929. U Plainfieldu u državi New Jersey. Njegov muzički put započeo je kroz rigorozno učenje klasične kompozicije i sviranja trombona i klavira. Taj rani klasični utjecaj ostavio je dubok trag na njegovu kasniju umjetnost, utkavši u njegove jazz izvedbe suptilne harmonijske slojeve i sofisticirani osjećaj za melodiju. Večeras naše putovanje kreće od 1958. i njegovog drugog studijskog albuma kultnog izdanja Everybody Digs Bill Evans. Zanimljiva je anegdota da je producent Orin Keep News mjesecima morao nagovarati Evansa da snimi ovaj album jer je Evans bio izrazito nesiguran u sebe i smatrao je da nema ništa novo za reći. Kako bi mu podigao samopouzdanje, ali i privukao publiku, Keep News je na samu naslovnicu albuma stavio citate najvećih jazz zvijezda tog vremena. Miles Davisa, Ahmada Jamala, George Shearinga i Cannonball Adderleya, koji su javno iskazali divljenje Evansovom sviranju. Za početak večerašnje emisije slušamo prve četiri kompozicije s ovog fantastičnog albuma. Skladbe su Minority, Young and Foolish, Lucky to be Me i Night and Day.

Iza nas su uvodni taktovi koji su sjajno otvorili večer. Slušamo Everybody Digs Bill Evans. Na ovom izdanju ritam sekciju činili su Sam Jones na basu i Philly Joe Jones na bubnjevima. No najslavniji trenutak albuma zapravo je jedna potpuna solo izvedba. Riječ je o predivnoj kompoziciji Peace Peace. Manje je poznata činjenica da ta kompozicija uopće nije bila planirana za snimanje. Evans je u studiju pokušao smisliti uvod za baladu Some Other Time Leonarda Bernsteina, svirajući dva jednostavna akorda iznova i iznova. Toliko mu se svidjela ta smirujuća hipnotička atmosfera da je zaboravio na originalnu pjesmu i potpuno spontano iz jednog pokušaja improvizirao cijelu Peace Peace. U nastavku slušamo ostatak ovog albuma, uključujući kratke muzičke minijature nazvane Epilog, koje je Evans koristio kako bi tematski zaokružio cjelinu te spomenuti klasik Peace Peace. Slušamo skladbe Epilog, Tenderly, Peace Peace, What Is There To Say, Oleo i Epilog.

drugoj polovici večerašnje emisije prebacujemo se u 1961. i svjedočimo jednoj od najvažnijih promjena u povijesti džeza. Slušamo kultni album Explorations koji je snimio legendarni Bill Evans Trio. Uz Evansa na klaviru tu su bili Paul Motion na bumljevima i nevjerojatni Scott LaFaro na kontrabasu. Ovaj trio u potpunosti je promijenio način na koji percipiramo jazz trio. Do tada je klavir bio apsolutni lider, dok su bas i bubnjevi služili isključivo kao ritmička pratnja. Evans i LaFaro to su srušili, pretvorili su trio u ravnopravan razgovor u kojem svaki instrument slobodno komunicira s ostalima, stvarajući do tad neviđenu sinergiju i interakciju. Album Exploration snimljen je u februaru 1961. i savršeno dokumentira tu magiju. Slušamo prve četiri kompozicije, a otvaramo s predivnom temom Izrael koju je napisao John Carisi. Nakon toga slušamo skladbu Haunted Heart, zatim Beautiful Love, te naposljetku skladbu Elsa.

Uživali smo u prvom dijelu albuma Explorations Billa Evansa. Slušajući ovu besprijekornu međuigru, gotovo je nemoguće ne osjetiti duboku tugu znajući što se dogodilo samo nekoliko mjeseci kasnije. Naime, basist Scott LaFaro tragično je poginuo u automobilskoj nesreći u ljetu iste godine, u dobi od samo 25 godina. Njegova smrt potpuno je slomila Bill Evansa, koji se nakon toga mjesecima povukao iz muzike. Ipak, ono što su ostavili iza sebe na albumima poput ovog zauvijek je promijenilo jazz. U nastavku emisije slušamo kompoziciju Nardis koju je napisao Miles Davis i poklonio je upravo Evansu, znajući da njena neobična i pomalo mistična struktura savršeno odgovara Evansovom senzibilitetu. Nakon Nardisa slušamo i preostale tri kompozicije koje su činile originalno izdanje albuma. Skladbe su How Deep is the Ocean, I Wish I Knew i Sweet and Lovely.

pred nama je završni muzički blok večerašnje emisije. Budući da se uvijek trudimo ispuniti naš eter sa što više dobre muzike, u ovom bloku ćemo uživati u dodatnim snimcima s istog snimanja za album Explorations, koji su tek naknadno ugledala svjetlo dana na reizdanjima. Slušati ćemo kompoziciju The Boy Next Door te fantastičnu alternativnu verziju klasika Beautiful Love.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog nevjerovatnog radijskog druženja. Večera smo prošli kroz dva ključna trenutka u karijeri genijalnog Bill Evansa. Od nesigurnog, ali duboko emotivnog soliste na albumu Everybody Digs Bill Evans, pa sve do vizionarskog lidera koji je sa svojim trijom na albumu Explorations redefinirao moderni jazz. Nadam se da ste uživali u ovoj predivnoj i smirujućoj muzici na kraju dana. Za sami kraj ostavljam vas uz misao upravo Billa Evansa, koji možda i najbolje objašnjava svu ovu suptilnost koju smo večeras čuli. Nije stvar u tome da svirate svaku notu, već u tome da onoj koju svirate date pravo značenje. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri. Srdečan pozdrav do sljedećeg četvrtka.

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

dokaz, ni svedok, ni porot, ni taoc, ni tragova od porok, ni ataka Boga Oca. Ni zakona, ni sudnice, ni žbirova da me vode, samo loše optužnice, da sam bežao

Dok majstral guštam, mozak opuštam.

tobom samo tamo negdje jednostavno odlutam. Negdje tamo. Bogu iza leđa.

ko živit. Jer depresija u mome tijelu je kao strujna žica. A misliš da je tako lako ući u središte tvoga jebenoga bića. Prihvaćaš još jednom slabost moju i povod za najnoviju igricu tvoju i zato.

mešanje u glavi, već prirodno se javi, jer svaki put i pričamo o jebenoj istoj stvari. Priča se nastavlja iz dana u dan, promjene nema, samo sjena koja me okružuje i prati, al nikako da shvati da će sve stvari stati na jednome mjestu i na cestu ću izaći. I s tobom ću samo tamo negdje jednostavno zbunjati.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

love for you. Too love for me. Too love for you. Too love for me.

Odvrnut radio, majstram nam se žuri.